srce smije se, kaci kremene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjeje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog